0: e ai lona tino. Sa mā mililo mai o ana e vaai, mā na mua mua i o ana i a tia. Ua fuli ese le maa, ua le ai fo i le tino i Jesu, e pei o le moli mau a mele. Ule i e fo i na au, au i ai uia, o loo ta atia mai. Ai fa pe feo na ave ese uia. E eise mea winga ese watupu. Fai mai o ane, ole vaha venga watupu. Sa ha utoi li liu ole a utoi foi. Wale aisa o faa moe moe. Sa ha uva ai o faa saa tauro o ia. Na uva ai ua oti o ia. Ua utoi foi ile fale. Ua toi o mai le maa ma le le mautonu. E tele au folofolanga na fai a Jesu ele i taunu. Ua ati li ailo o maafatia. Ile taimi o ona sa wanga. Sa ha ufa afiti foi au te leiloa o ia. A fai fo iwa toi tu mai Jesu e le toi tutu sa lava taimi. Ai wa faa fua se i lava. Ona sau se manongi maanaya. Masusulu mai se maalama lama tele. Wa tu mai Jesu i uluma. Ma ufa mai ona aao maatala. Wa ufa pa uyo utuli. Ma uatu i ona aao. Na ia faa tu ya te au ilunga. Sa uva ayatu i ona fufonga. E na ole alofa o lo otu o mai ai. E peise maalama lama mai le langi, watea ese ai lo ufano honoa. O lo umasalo saloma lo umatete. Lea na iai, wafofoe ese. O mea umana o fefe iai, wafifi le mu lea. Ia ole talile ole pese, o upwe faapea. Uatoe tu o ia, uatoe tu o ia. Ioe, uatoe tu o ia, wa maanga lo fo ia o angasala. Wa maatala le faitutoa o le langi, ua toi tu o ia, ioe ua toi tu o ia, ioe ua toi tu o ia, ua maa ngalofo ia o angasala. Ua maatala le faitutoa o le langi, ua toi tu o ia, ua toi tu o ia, aleluia, ua toi tu o ia, ua toi tu o ia, o le faaola o Jesu, fai mai le laina moli moli. Sweet Jesus. Ia faa saamoa ane o ele nā laina muli muli awa. Ia o lau faa saamoa, faa fitai Jesu. Ia aisa i tātou toi faa longo atu ia ele usuina faa pālangi mai. Ele tama i tā ele nei o dole. Ia ele nei pise.
1: Thank you very much. I feel very honored to get to sing this song on the show tonight. And as Mama would say, I hope you get a blessing out of it.